Adehyemma ene nso yasan so ehye o ye ba bi din komo e de afa loto ho se wutie mi a eja sankofa me na masan so age akunwane biye mo no enura nyankopon aya dom e ma mi ensa me ka ho asem nyina no kwasi adase dai e ma mi ensa nyina timi abo na asedan ka nyankopon pa izan se bibi biara aye ye no asase so no se wonka ho a na chese ye bebere gu na ena me sanso ni mwashia no ena de gana fo ma yaade amamani aso papa ena mani agye a enya asem keto akora ni nyina ne se mam ka kire me sesesi ade ekwan mu ada honom abere wayi po makwan mu mudine no metimi abobbo mu a mo frɛ me na munya aba ne bidiye ewo mensem no mu aka kire me sesesi ade me ba fidie su bia na amudin no ema me mfansie memmo na gana fuo enhunu se monso manya abani bia di afiri eja sankofa ho sankofa ni medini se bi mpanyimfo se sankofa wo ho ye nkyiri se wo wure fi bibi ewo wachi na se wo sa wachi na se wo kofa enye bone ne mmom no eye papa entie na wo a wo tie me bia no se wo ti udini ewo menwoman mu a na kyerɛ sa ba wo nya di ye no ana wo kyerɛ se metime abɔ udini enti me ba be bubo dine no na me bubo dine ni wi a mi nyamu saa, sedi ya uchwe di ya mpon, esu maane ba Yesu Kristo maane ba asasi iso, na wube uje ya mkwa, na abira woko na wakase, wunya ya nsapanye, ni imo mnu wade na bofuo, enene difuo, ebe boye humba eno, mi nyamu nsapanye nda, edachina eye mandi, edachina eye juwada, aha, edachina eye juwada, enimu titiei, eye juwada, enoni yefreno mandi special no, bibi pape bi asansu waba, ema no asete ataju fori wa ene ya sansu ate dene eja sankofa asansu ake kanu humbie mu ma pro mentaba emu ene die eba no anuwa dene esine enuradi eno enti ene wobi biara wotie meno fa ubu kwe ne fa upipa anase fa upen efa kahon esi anse mebabi sisi menama neso na miwia mua mua sheme se mudine no meti mabubo esi anse aba medema mua mwenye biedi asedei aba na ye 12 44 and 55 no me ka kire mo me si aba ne de emfa ho se ebo enura emfa ho se ebo enano ada bia etwa mu se esetin ko ade a enye de ya aba no besa so aye de ayi niti na nhyiran ka mo pa se emra me de to ho no mu di so sa pepepe ede maame me namba no me sisi so ede a kire wo agya sankofa me namba no enie eye 0549 61 92 53 0549 61 92 and 53 0549 61 92 and 53 mami sisu biem esansem panyimfo ase ba bi otomfo bebo ho pampampan no de ho no muhia no 0549 61 92 and 53 eye midnamma mi yusuo eno no me namma no eye baako pe se wukofiro obi foforo no wose ye fere no sankofa mesro aya no wahweni ye sanse wo pempanyimfo se okotepa ene okotre sedimpo a honam de omunse se wanhwe ya obi de wosekan ebedwa nanka obi beka kire wose ye fere me sankofa mensu metimi aboa wa mo anya loto ne biadi danzu ebewi a kire ne na aye hwe buada enti me nana a wutie mi mprempren ma sansu ake kame hon. Me namba no ana mesisi su ono. Me pacho 0549-6192-53. Me babe shansi ya bubo dine no. Na nipa wube tini dini biya ano. Na chile se wenye ba edi ewo eja sanko famencheng. Eye asedano. Wenye luto ni biya ye dey edi. Se wupe se wunsu wenye bidia. Na mibo udina. Die hiyane se me namba no ana wube fa. Isan se emano eye pole pole miyensa. Mi wia babe chile chile onye mamu kakra. Di obeka chile ose loto eye juju. Loto eye sumany. Loto eye konfobi ne iye no. Sini huu. Esa nse ubiya wane juma wayade oyenu wasasi iso. Sebi akwa siburo ni di efidie. Efira manone edebre yei. Anu wasansu di enhun buku. Eka ahun. Sese buku no se usuyana usuyani ya. Enuwe mu ana ube huno na mesa. Efidie no bayade ebe bubo. Mfia duanan ni a medetena loto book ho no eni mehwa moda
Inti enye ne ana me ba bi twatro. Sebi mi twatro e di agyede ai. Me ye panyini sebi mpanyimfo se. Ay panyini ntena fie ma se fo amfo. Ana panyini so ntena fie ma mo fra nwe nanka. Na sebi o ye bu nanka wefo a ye de no ayede aka ho. Me pacho wuti wudini a na chese aba no a wunya bi di ye a. Wa ma me yakwanya kese se metimi abo wudin wa fide kronkron yi so no. Eno na me ba ba ye ho adwuma yi. Me pacho aye Mr. Inti. Mr. Nti ya chirechire fuo, wasi wawo ahafu memu. Aha, ahafu memu ni wakaye. Wasi ene kuradi ya befu kwanso, sefu wano kuramuti michuano waso. Wasi uchuano wafonso. Sika wadiye enya ase mketua, sebi, eno diye minti menkanu wafidiye so. Enti Mr. Nti, ana mabu ni dine no, ahafu memu, wasi wachiradiye ewe usu yapon, ye SSEB. Aha, enti Mr. Nti, nyaminsu nshirawo, se wonso, waboma no humba akachire mese, sika ni nya beto mu a menso wo de meche fa be dey ebe mame eye saa ane ye ye no se bi mpanyimfo se bonkum dware ni fo na ni fa nso so adware bonkum maka ajira so wo panyine me ne hwe kura mpo no me wa abache na ba ne loto nsense mu nso dia me so ahenche no obi biara wo betime de no ho akompa me no ana so wo de no ho atoto me no ene ye saa ni pakoro no no nso wo ho pa me pacho madam Joanna aha madam Joanna ofori wa Joanna ofoli wa madam eh da sebre no futa braba mansa no mano wo de wadi nka ahemani monyam krampo dada Joanna yi meda wase pa eja yase di onyaketo a wode mema wo no ono kuro ya na onyakese a wode ma wo wo de woje mane mienu wo se naje die no wo fomo nti wutwa na 5cd 5cd wusi wunya ta medion wati mi ama me 4 million se memfa na eda kyna de ne de meserew se wo betwa ne kese esan se prano asete prano asete ye twie muta ne betene ye pekrampo na e manom ye nsa me nsa ka no e ye monday special no e manom ye nsa nyina esi efom enti mesira o se Joanna yi aya no wabo modene no watwa ne kese ade ama wolumai why aha we se nso e ye kofiapia wo se wo aya asante bekwai ye amanse ye premire wo de se bi munsi nsuo mu nwiansa no mahamo mo die eba no ani ede ne dia mo ya die papa kofia pia yere no hutwa ne kese pa minti menka wusika no ewa abontene kofia pia wo se memo udine na be kwae ne ne mpata mufu nyina so nte wo nka sesesi aka kra ye dai aba bi di wo ho aha na meka ne se no wo akofia pia so de wo ka bia no kone kogye esan sesika ne mu oduru pa aha me pacho ma memo di we se nso we die eja wo ye wo hempon Woyi wa hempon, na wase chinchina memo ni din. Ono nso wa esumunya, aha, esumunya, aha, mepacho. Nana, da sebre, udine no minti memo. Mete osu ano masori wo. Mebudi ni sisiye ya, edi asembe bire beba. Inti mesire wa, wedi ya mesire wa, na wase memo nsu, wedi ya anuwa dene mame. Inti udine no, medi ya tete kakra. Nemo mnana, waya adie wo, wonsu umi ya wonsemo papa. Wachire se wo beme mu. Wachire se sebi wuda wamayano. Wachire se bibi papa ba wuti misomu ema ni yeye. Nana, ya minshira upa na wong kwa sonso pia au nana. Na fensu yanko polisi ni bia. Ononso ewo yetepa. Aha, ononso ye freno. Dia dudu wanu ade freno ye chairman. Eni ye chairman diye yesi unye duru tepa. Na unyaka chairman diya. Obi biara eni mpoosi ni kuro ya meka nase mwini. Aha, chairman unsu umi ya wonsemu papa. Wachire se juma iwadi ya chirache. Nana unye ni papa pebi. Na mpanyinfuwa se, unye duya pebi na wadi wontuma bomua. Na chese uye yu anono. Wonsu wa ya adie pa chairman, nyami nshirao. Wese nso osie freno Oduro Steven. Oduro, wonsu wa ya adie pa, wonsu wa, wadi bie kwa anu muatu honum. Wonsu wa mami kakra edi atume hon. Steven, bebi biara uo biane nyami nshirao. Wodi ya wachira kwa ano wa mfantuja. Nemo mudi ya ene Steven no. Nyami nshira upa. Weze zo ya jankuroma. E jankuroma wo mkoko. Eni ya unye duru eje mkoko ukurunum. Na woko station honu ma. Wanoni ya si GPR TU4. E penjini pa anono. E jankuroma. GPR TU4 e penjini pa ene wo. Wonsu wanya luto e diya ma. Weni aje mehono dodo. Eje saane tie. Sebi diya menjini medruyi. Minti me metena fidi kasiye wese so na mintwatoro mintwatoro na majede ai wese na ya me ya ebinom se me di joju me de malambi konfuo bi na abome anhoba ana ya na me de na mano eba abontene
ente saada mo aye anamo ne namo ente ne so namo se eja sankofa aye a me de juju ene yi namba no me sere wa enye saa nete ye nempo ne se me de juju ana se malam bi na agboma no ho ba ana me de yi namba na wo benya bi edia se bi empanyimfo se se wusunu abere wo aye dai ewia ba bia wo kwa kwa hwe de se bi se nkanya wase mo enti me sere mo a monyi aba ne bia no na ye dai ehia na edine no edoso pa minti me emoboni na we se nsu ya anti Felicia wonso wo ye okirekire ni anti Felicia wonso wo ye okirekire ni aha wonso wabo ho modene pa wanti me antwa ne kese ha me ya si akirekire fo aya na ma yi ni sha anti munya bi bi se ya ya na ma mi ya mo nsem se de ebe ya mu benye sika kese bi ade ato munchi na ma no ma mi se su biem na dachina aya ya juwada se ampaye wa fidie we se zo a ebedwa efie wura ntu a kramo ebetu sadia mesibia mankofo wadi loto no enya asem ketoa sa

so obe me kwenye bie ema yedi su mkwene manopayi wa siye siye ni pabi ewa yedim edi abanye menemi so bie nra yede nyara weekends up and down kakabe bim ni bia unsanti mian susu njina ende there's a new beginning ya sase fufro eradin kanyi hubiem enye unkwano ahuwa ni yasa yebe kwenye rim mide yen kwenye rim na yen famra